kushe para de ni towa la mish. Ilo lo wa kege la mi, fulo jo se topo chua jese ton la ni. Sati me lo fe yo mi, e kwa ni kwe, kwa mi wa shek peka. E ma de ki fi were do, e ma de

0: Nigeria FM 102.7 Ilidi Omanana Aye pelu venu yemi Ayo ne me gwame ni ma Boko jehe
1: Listen Oh Dakre Ayo ne ko Ilo

0: Be free your body.
1: Baby,
0: come on, let's your birthday go shine.
1: No call my phone, I'm out of office.
0: I'm in my season making money.
1: I don't want to go to turn, everything is turn. No time for Iran, no. I be acting brand new. I buy to jati, I want to need your say. Loke, I want to know,
0: I want to know. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la